Låt det på ändå, låt det på ändå bilen. Och man känner ju lite på ändå tocken. Jag gettar det ju. Man känner ju lite. Och Rebecca Angela, jag känner. Todo sé cuánto puede. Para ver la gloria de Dios. De esta hora. Pero el Espíritu Santo se mueve. Se mueve, se pasea. Ahí está Dios.